0: with you.
1: A ja sem tež zbožená vesela, že nie sem tu celý sama Matejco Šedenca, tu redaktor ve studiu. Jednače menšinu pošestiš, to poľadám raz na vietro, keď sem to predrúne ižo slúbiva. Čenca dre vostane prevažne pomročeno, kdeže sa potom rajnča kúriava rozpuščiva, kotraž tu a tam však tež kniži. Potom zmejeme takhle maximálne 22 stopňu čenca, najvyšším páče. Tu chvíľu máme v okolo 12 stopňu a za nekak hodinu potom svončko zeskáža. Jutrejšia nedeľa bude celé podobne vetro v okolo 19-20 stopňu maximálne a dež poľadám hižo potom na pondelu v útoru a sredu. To nás potom, kaž upada, svončko zase zvesela s temperatúrami takhle v okolo 20 stopňu.

0: Polícia z G.
1: V Vojorecach sta je svetkaj štvrtk dopodňa okolo 1. Viacore konopjove rostliny pri garáži.

0: to poteki me vúrieske z nového titula. My sme budeske kompletný song s videom na makače na YouTube.
1: A kaj kokobasku sú te tam štvork zjedli? Viac hač cista, Joe Chojin, cinačia.

0: Hej listopada, dne była ja, zase krótsza a zimniejsza a tak so tež, zase ľudža po niečím ze zahrodkou skýry do čopfe je dobré jest vypodáča. Vosebe, že sú dne dešči kojte po kmúrene, však som mnoze ráde raz posednú a v starých fotách listuja. Tola što činič, chceš li tu teraz za nekajký kvás, abo jubilej, abo svedžen vúživač. Väčšina tu tých starých fotošak je z džela Čornobiela, vúvita a husto dosť tež ve ketro mauhym formáče vúčišťana. Kak potajkým fota restaurovač, Klemens Schmidt je sa s tým raz zabieral.
1: A ja tylko z wopretka, to dzie pomerne spiesznie, a bez wielkich przydatnych kosztów. Poprawom szak se za digitalizowanie analognych foto, projektor a taki skener trebał. Dzięcyszy dzień chodzi so to, szo zwiedcza ze szmuratkom czynić. Czyszczane stare foto, albo negatywy, na płonę bojach położyć, kamerą szmuratka zaswiedczyć, foto czynić, hotowe. Iżo macie digitalizat, a to samo we wysokie kwalicie. Tutun si jednoš ište digitálne přicíhače a hižo môžete tutu odfotografovanú kopiu o veľa väčšiu učište džač.
0: Tak daleko jednore digitalizovanie foto vopravžite restaurovanie pak hak lepšinže.
1: Jasne, to však je jednoš zázbe, vážne je za tu čište dživače, to reka za foto pri digitalizovaniu rejne, runie a porne leží. Když je to hotové, potom môžete sa s materiálom tak pravie urajtvať. Po takým fota přidatne na šmoratku povečiť, je kvalitativne polepšiť, haj samo vodcič a zmylky sporadieť, šitko, žaden problém. Čorno bivé fota barbič, tež žádné úžadanie z jednotlivého fóta živú scénu stvoriť, kajž tu zélaria abo vaše pravúky, tež to je možno. Zauši tuto scenárie dávajú všelaké appy a programčky, mnoze bazuje abo dživajú s pomocou KI, kumštne inteligence, a to zječa online.
0: No, a to môžu si predstaviť, pak nie rúne von ideálne nastupajú dátovo škita.
1: Tak je, na Instagramie a druge uľadaš mnoho vábienu za také aplikácie. Problém je, husto nie je zcela jasné, što poskyčovario tutoch programov s našimi fotami a dátami hišče šitko činia, hač je jenož barbič a povečič. Husto tuto programe ničo nepláča, dobíš sa jenož přizivič, ale zapláčiš emt morec s tvojimi dátami. Môže sa po takým stáč, zo so s pomocou zapodatých fotov zase druhá KI trénuje. Nás môže dávajú pak tiež programy, kýž bez interneta dživajú, alebo kýž sú open source. Tam sú vaše dáte husto väzčiše.
0: A ktoré programy to sú? Kak vúpadajú vúsledky, když sa z čorno-bieloho fota činí písané v obraz, alebo samo když sa z potria pravúky činí naraz živé video, to môžete si na našej internetovej strane a v app MDR Serbia vobledať. Tam sme všelaké pokyvy a scenárie za vás zestajili.